0: Y ahora nos vamos hasta Vila García de Arousa para hablar con el presidente de la Autoridad Portuaria de Vila García, con José Manuel Corés Turís, y con él vamos a hablar de qué balance hace de esas obras que se han realizado en el Faro de Sálvora y que han servido para impulsar tanto sus visitas como su valor turístico. José Manuel Corés Turís, muy buenas tardes. Graciñas por estar con nosotros.
1: Buenas tardes.
0: Quería preguntarle por ese proyecto para pôr en valor un patrimonio como é o Faro de Sálvora, e non só porque que dependan da Autoridade Portuaria de Vila García e outros faros tamén na ría de Arousa, que consta a min que están facendo un traballo, un esforzo para intentar poñer en valor, como decía, como recuperar ese patrimonio que en definitiva tamén é de todos.
1: Sí, efectivamente, pertenece a patrimonio que pertenece a la Portuaria de Vila García, pero que de todos, que son moitos deles visitables, algúns teñen actividade, outros non, pero intentámoslo recuperar. En este momento están rematando as obras xa, que hai que xustificar tamén agora en junio, de que foi a recuperación do faro de Sálvora, non? Ali fixose unha inversión potente, cercana aos 2 millóns de euros, e entón foi toda a recuperación, leva distintas salas, recuperamos un pouco as vivendas dos fareiros, como estaban, as habitacións, as cociñas, un pouco todo eso está recuperado, hai un centro de interpretación, unha zona que é visitable, hai unha aula de formación tamén, se lle dotou de paneles solares a toda a edificación existente, e evidentemente, bueno, quedou francamente ben, non? Xa ten bastante actividade durante o verán,

0: Y ahora nos vamos hasta Pontevedra, porque el investigador y también miembro de la Asociación de Amigos del Museo de Pontevedra, Ernesto Vázquez Rey, ha anunciado en las últimas horas que va a trasladar a la Fiscalía el robo de varias partes de la histórica verja metálica del cierre perimetral del Pazo de Lourizán. Y para conocer un poco más este presunto robo, vamos a hablar precisamente con Ernesto, que ya nos escoita. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ernesto. Graciñas por estar con nos con COPE.
1: Hola, muy buena tarde.
0: Ves de denunciar que parte de ese peche perimetral do Pazo de Lourizán, que está feito dun forxado con máis de 100 anos de historia, pois agora mesmo desapareceu e que ademais non conta con esa protección que sí que conta, por exemplo, o Pazo, como ven de interese cultural.
1: Efectivamente, sí, a realidade é que non sabemos por qué, calía razón, pero faltan dous tramos como de 6 metros de peche da reixa histórica do Pazo de Lourizán. Algunhas fontes, bueno, no día de onte, algúns usuarios da internet apuntaban que hubiera un accidente de tráfico. Non obstante, eu insisto no mesmo, ao personal de seguridade da finca, o que refire que non tiñan constancia pues desta desaparición, efectivamente, a reixa desaparecida está. Entón, non sei, claro, que pasou, nin cando, nin en que circunstancias, pero bueno, o feito é que efectivamente non está.
0: Esa reixa podría ter algún valor no mercado negro, porque claro, quizáis foi simplemente o que comentaban algunhas voces en redes sociais, que se tratou dun accidente, non lle dan valor, ou tamén pode ser unha substracción que está feita a propósito para vender esas pezas que, como ben dicía, pois xa foron feitas nos talleres de Sanjurjo Badía, para nada máis e nada menos.
1: Claro, a ver, a reixa en sí mesma ten un valor histórico, en fin, artístico, non? Ao final non deixa de ser unha peza, pois efectivamente, con máis de 100 anos de historia, unha peza feita a mediados, máis ben, do século XIX, bueno, conta cun valor, non sei si calculable en cartos, pero, dende logo, sí, artístico e histórico. O feito de que desapareza parte da reixa non deixa de ser pois algo que nos adiantamos tamén como Asociación de Amigos do Museo de Pontevedra, non? Cando se deixou fora da declaración de ben de interese cultural esta parte do perímetro.
0: Porque calquera persoa que pase por esa zona darase conta que cando menos esa zona perimetral por onde está esa reixa metálica que desapareceu está nun estado certamente mellorable. A ver si ese proxecto de recuperación do Pazo pois permite reacondicionar toda esa zona.
1: Sí, aí, bueno, efectivamente xa se teñen producido moitos máis accidentes de tráfico, xa se teñen incluso reposto tramos da reixa, pero é certo que nunca nestas circunstancias, e nunca un perímetro tan grande, non? Unha falta tan grande da reixa. Esperemos que, bueno, efectivamente se tome en consideración e se proceda tamén a unha restauración da propia reixa.
0: Pois Ernesto, investigador e membro da Asociación de Amigos do Museo de Pontevedra, graciñas por acompañarnos e ata a próxima, un abrazo.
1: Graciñas a vos.

0: En 10 minutillos llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: Boas tardes, que tal? Mañá, soito toda mañá, veremos aterrar en Santiago o primeiro voo de United Airlines, que non só inaugura esta nova conexión entre Compostela e Nova York, senón que tamén será o primeiro voo do día na reapertura da terminal compostelán. Así arranca oficialmente a tempada alta do aeroporto Rosalía de Castro e marca tamén unha data na que despois de 35 días, Alvedro terá un descanso e deixará de xestionar aqueles 140 voos adicionais á semana desviados de Santiago. Hai moita esperanza posta non son a reapertura, senón nesta conexión directa con Norteamérica. De alí chegaron o ano pasado máis de 270.000 persoas viaxeiras, a segunda nacionalidade máis común para os peregrinos que pisaron o ano pasado a zona vella de Santiago, cousa que se está a repetir este ano. Xosé Merelles é director xeral de Turismo.
4: Sí, desde logo, United fixo as súas contas e desde logo pois viu en Galicia e en Santiago de Compostela pois un lugar idóneo para operar, porque ve mercado. Probablemente desde Nova York cara a Santiago e por suposto tamén desde Santiago cara a Nova York.
3: Parte destas esperanzas están tamén en tentar recuperar as cifras de viaxeiros que vimos caer durante o primeiro trimestre deste ano. A marcha de Ryanair foi un golpe duro que tuvo un impacto innegable no tráfico da terminal. Con todo, o director Marcos Díaz espera poder recuperar un pouco a partir deste xuño.
5: Está previsto que esta baixada se suavice, non chegará a ser positiva, porque a baixada de un 30%, Ryanair recortou un 70% da súa oferta, que supuña casi a mitad do aeroporto, é complicado encher esta diferencia, pero as previsións que temos de cara a Bravo é suavizar moito este 30%, non chegaremos a cifras positivas, como digo, pero estaremos en torno a 8-9% de caída.
3: Son Álvaro Ufe, desexándoche unha boa tarde. Imos co tempo. Chega o final da xornada, pero permanece o calor de verán. Seguen vixentes os avisos amarelos por temperaturas máximas nalgúns puntos de Lugo e Ourense e na Mariña. E tamén temos aviso por treboada nas montañas de Lugo e Ourense e en Valdeorras. As máximas en temperaturas levou nas Ourense, que alcanzou os 37 grados e medio ás 4 da tarde. Temos casi 28 graus en Vigo, 36 en Ourense, case 29 en Santiago, 24 en Coruña e 26 en Ferrol. Para mañá prevense ceos despexados con temperaturas semellantes ás de hoxe, aínda que algo máis baixas no litoral por mor das brétemas que se esperan. No leste chegarán nubes de evolución contra a tarde que poden deixar a algún chubasco treboento. Tráxica noticia, na tarde de hoxe produciuse un accidente na estrada LU621 no concello lugués de Láncara. O corpo da vítima, único ocupante do vehículo, tivo que ser escarceado e os servizos sanitarios só puideron certificar a súa morte. E agora, un momentiño, por favor.
6: Yo tenía que venir mucho antes dentista porque me encanta el azúcar,
7: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
2: COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: Chega a nova edición dos bonos Activa Comercio que se poden descargar xa e que nos permitirán obter ata 30 euros de desconto por persoa e compra. Esta campaña busca incentivar o comercio local. Se non o empregaches, nunca direiche que podes empregalo nunha longa lista de establecementos donde temos dende tendas de libros ata perruquerías, como é a de Marta.
8: Bueno, de momento aún no lo pidió nadie. Descontamos el trabajo, depende, mechas, productos.
3: Ademais, este ano ven cunha novidade, un sorteo. Así non lo contaba a delegada da Xunta, Belén do Campo.
9: Que se va a organizar un sorteo complementario nas redes sociales de la Xunta que permitirá pues, a esas personas usuarias de bonos pues, a optar a 4 premios adicionales de 250 euros para gastar en uno o en varios comercios adheridos. Esta acción lo que queremos es que contribuya pues, a poner en valor la experiencia de una compra en uno de estos establecimientos adheridos.
3: A dotación deste ano é de 2 millóns de euros e poderás empregar ata que se esgote este crédito a través dos QRs que proporciona a aplicación móvil. E por outro lado, onte víamos manifestacións moi contundentes en Santiago e Ferrol por parte do sector do metal. Hoxe a folga metaleira encara a súa terceira xornada na provincia de A Coruña. Ás 5 da mañá víamos un piquete de traballadores ás portas de dous estaleiros de Navantia imposibilitando a entrada de traballadores. Empregáronse bombas de palenque e petardos para facer ruido e chamar a atención da cidadanía e poñer o foco nese convenio digno que veñen demandando. Acúsase a patronal de non ter intención de negociar. Sergio Martínez é de Ciga Ferrol.
10: Nos entendemos que o conflito se soluciona cando hai intención de solucionalo, cando hai intención de ter unha negociación real, algo que non está pasando todo día de hoxe, e todo demais son excusas. A realidade é que na mesa de negociación non existen contrapropostas por parte da patronal, algo que, polo menos dende a CIGA, nos deixa moi claro que non vamos a poder asinar un convenio se a patronal non se move e non pon melloras sustanciais en riba da mesa.
3: O secretario comarcal da FICA UGT en Ferrol, Fernando López, denunciaba o inmovilismo da patronal e destacou o compromiso dos traballadores.
11: O sector entende que esta problemática só a podemos ir resolvendo de momento na calle para que se nos vexa e se nos respete concretamente esta patronal que de momento non está respetando nin os traballadores nin o sector. Parece que se importa pouco. Entendemos que mañá teñen unha oportunidade de negociar de verdad.
3: Mañá será cando a patronal e sindicatos volvan a sentar á mesa para negociar un convenio. Polo de agora, se ven hai esperanza de que acuda con vontade negociadora, tamén hai desconfianza. En o campo das protestas tamén temos e cheiramos a Vigo. A recollida de basura está en folga e leva xa uns días, tamén pola negociación dun convenio novo. Aínda que ao contrario, que no metal, neste caso a empresa xa fixo unha chamada para tentar sentar a negociar. Tamén temos folga no sector alimenticio, Comisión Obreras, CIGA, UGT e USO convocan a xornada de paro na provincia da Coruña para o venres 29 de maio, despois de meses de negociación coa patronal que non deron lugar a acordo algún. Denuncian a nula intención de mellorar as condicións laborais e salariais das miles de persoas que traballan no sector. Afastándonos das revoltas e dos piquetes, quero comentar que hai momentos da nosa vida, noticias, que poden sacudirnos ata raíces. Ese é o caso das persoas cunha enfermidade renal que teñen que someterse a diario a diálise. Para estas persoas hai unha raiola de emoción cunha nova técnica que permite levar a cabo este tratamento dende a casa. Contanolo Juana Carrera.
12: Miguel Vázquez ten 84 anos e leva 2 meses dializándose no seu domicilio. O principio pensou que iso non era para él, pero as súas reservas disipáronse cando recibiu a formación oportuna. Agora fai a diálise cando quere e sóbralle tempo para a súa afición favorita.
13: Estou encantado de poder ter ese tempo para dedicarme a mis hobbies, que son sencillos. Sobre todo la horticultura.
12: Os profesionais de nefroloxía do ULA Hospital Lucus Augusti encárganse de formar as persoas con enfermidade renal para que sexan capaces de realizar a técnica por sí mesmas, sen medos. Alejandro González é enfermeiro.
14: No permitimos ou no queremos escuchar esas frases que le tenemos pavor, que es el miedo, diga, el paciente diga, mira, es que no sé si es para mí esto, no sé si será muy difícil. No.
12: A hemodiálisis domiciliaria é unha técnica en expansión que favorece a autonomía do paciente e minimiza tamén custes hospitalarios. De la falarán este fin de semana nas xornadas que organiza o Hospital Lucense.
3: Gracias, Juana. En Ourense, o reloxo conta ese mes dende a vinculación dos presupostos a unha cuestión de confianza que supón dúas opcións. Ou ben se formaliza unha moción de censura para reconfigurar o goberno ourensá, ou ben os presupostos quedarán aprobados. A posibilidade desa moción de censura é escasa por unha falta de consenso entre a oposición. E agora imos con máis información dun xeito un chisco máis curto. En Vigo atopan o corpo sen vida dunha muller de avanzada idade na súa residencia. Os servizos de emerxencia tiveron que acceder á vivenda por unha ventá. Todo apunta a unha morte natural. O programa de auxiliares de conversa que son este curso acolleu a 700 persoas estranxeiras que veñen a axudar co inglés aos mozos e mozas dos centros educativos quedará agora en mans do goberno central. A Consellería de Educación puxo a disposición os case 5 millóns de euros para así asegurar o servizo sen risco a afrontar as multas e sancións polas novas condicións laborais leis que dictan que estos auxiliares deben ter un contrato de traballo para estar nos centros. O próximo 10 de xuño terá lugar a toma de posición oficial do novo cónsul de México en Galicia. Estará en Ourense, un destino intencional pola vinculación da provincia e o país centroamericano. E cando ven o calor, marchan os permisos de queima. Como medida preventiva, a Consellería de Medio Rural anuncia a suspensión temporal dende este venres ata o novo aviso das queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en Galicia. Polo tanto, non se autorizan máis permisos e os que xa se concederon non terán validez a partir deste venres. Segues na linterna de COPE. Seguimos contándoche todo o que che interesa con Ángel Expósito.
0: Son las 8, las 7 en Canarias.
15: Hola, soy Daniel Parra y esta es una buena hora para escuchar la radio. Pero ¿qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
2: Con Expósito, la última hora en La Linterna.
1: COPE, estar informado.
0: Bueno, que sepas que nosotros los periodistas también estamos hasta el gorro de navegar entre la basura, en el estercolero nacional. Imagínate cómo estaréis los oyentes. Pero es lo que hay, no podemos escaparnos, ni podemos huir. Lo que podemos hacer es contarlo de la manera más didáctica posible, más entretenida, si es posible hasta con una sonrisita, aunque esto es para vomitar. Me surgen un montón de preguntas. ¿De verdad de toda esta mierda tampoco sabía nada Pedro? Ya fuera por cómplice, por jefe de la banda, o es que es un inútil integral, cosa que no parece. Esta peste, esta situación, ¿qué será lo siguiente? ¿Es soportable incluso para su infinita, inmensa, plenipotenciaria y requete súper engreído sanchidad? Mira, Pedro Sánchez, esta mañana en Roma, tras ser recibido por el Papa.
16: Ninguna de estas investigaciones no impugnan en absoluto lo que está haciendo el gobierno de España y las fuerzas progresistas, y eso es lo que vamos a seguir haciendo de aquí al final de la legislatura, con el compromiso firme de que responderemos con la contundencia en caso de que se conocieran nuevas informaciones al respecto.
0: ¿Cómo que en caso de que se conociera? Si ya las conocemos. Luego sigue con la matraca de las fuerzas progresistas, ¿de verdad? ¿Hasta dónde? ¿Dónde tienes el límite? No hay nadie que quiera a este hombre que le diga Begoña, Leire. No hay nadie que le diga Pedro, Mr. President, ya vale, tío. Imagínate la llamada de Pedro Sánchez a Marlaska esta mañana desde Roma. Oye, Fernando, ¿qué es esto de la UCO? ¿Tampoco te has enterado? Y el otro, no, es que no me he podido enterar, es que no. ¿Te imaginas la llamada de Marlaska a la directora de la Guardia Civil o al coronel jefe de la UCO? ¿Pero qué estáis haciendo? Tal, y el otro, no, perdona, ministro, somos policía judicial. De verdad, qué espectáculo, qué patético, qué mierda. Última hora, Nekane Fernández, buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
0: Como diría aquel, alégrame el día.
17: Seguimos conociendo datos de la investigación del juez de la Audiencia Nacional de Santiago Pedraz sobre la presunta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad. Un trabajo que confirma la relación entre el exsecretario general Santos Cerdán y la exfontanera Leire Díez. Cerdán acordó pagarle 4.000 euros.